wo kwada so SDO hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu wu mudwedie bia wontimi emwa wo eje se wa anko ho wo yare wo dwe anko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu ko ba wo ho fe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma na si wiye enu ntitia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so ezio hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no friend 0244 734935 wo di aman se

diwa nyame ya mini obi ampara ma me mo chelo pay na me ma akwa babio ha e shura 104.5 mento proga da posto kwesi amankwa nyame ya dum onso afi ufia asafo no e ye miss

0: APR na fa wo bonus no twa bi. One Xbet ye di agro no mutindimban. Gambling wey true. Inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona winding fie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin krato ya tum.
1: Asua kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu ana ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ya frene se onyami nipa ukona asua ya onye

0: awo yabodia anasi atu atufare na ya nankoda anasa honamani yade nankwa uba asuodu matete wodisra so aneko ana wudo bnada oyo batankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi dijwa na maboka ene ye bia da romance bekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adansi ade abache aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510

0: brana menchira o baby a honka fo neko neko sia no wo ye adwuma bi adwuma no enye wo adwuma no no brana menchira o adwuma wo ye a ebeboa wo utie mi logo ya me kasese ya na me bosese ya de akyeremu ya asofu bebre eba ha paul sofu bi aba station ha wakase obi adie bi yira obet machre ade ayira no bebi e wo what bi wo hada
1: bacha debi onko ano mate bi bi e flo wo
0: nyame amfa sa adom na ama wo mu enti wo nkoka enkoje anim do ase
1: eno kre
0: sofu bi abetena ha wakase sa obraso sa oware na sa aware no kwen asi a oba no obet machre wo bebi a honka fo
1: bacha debi e bi si da ajira onko a
0: Eradi am fan no mo no.
1: Ndu
0: onko ka enko ji
1: nguase.
0: Mo. Sofu bi aba ha wakasese wo ye adwuma bi.
1: Mhm.
0: Na se adwuma wo ye ni mponya wo adwuma no no a. Oba wo betima kire wo adwuma wo ye beboa.
1: Epacho dabi.
0: Jesse Olisi anko a.
1: Great sia.
0: Enti wo te wo twen akwa kusi daben. Wo chena nya sori na me yiwo. Me tenase. Ahwe nyame mase bremu. Akofo ebisa akobisa wase. Adia edi unya adia kutia wo na mepruvu onyankopon tumi e de akyerɛ wo enti won soso wote hɔ etwen akwa kosi daben tieme adɔfonom ne anuanom enche bia mebetu kwan akwantu a mebetu no enye Ghana akwantu mebetu kwan mebeko US London Israel Germany Holland Belgium Chase mechini pa entini se wutie me na de bia wote radio iso de bia sofu metena nka enti wa fana se me ba be kasa mu watia tie me ye me me tukwa menkra enti wote me ni memprim wakoma ochina nopa tuanamon na bra ne be hume me wo Kumase airport runabout Kumase airport runabout me wo a Bookroom estate Tudru airport runabout now fa a light taxi ya kachira na se o bus of wa pile for na me pese me nena kasa me nena kasa obesi wo me office ni mu pe me office ho no ya frɛ ho Shatter Junction Shatter Junction ti wo fri a Bookroom hene a Bookroom estate o hene ni fia efia twas ni opposite eho ana me office ne wo ubedru ho no ubunsa me pictures ebobo anim ho bebre ba komishe suit blue ana ba komishe suit black enti tumrika na bra be hume ochena anopa na be hume a adanse ya wundi pita ubedibi fa me number is se ya 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 wudie pa etime bua nyame ma e bua nyame asafo eye mpaibo tie me ye. I'm very sure se Friday enkramofo ekwa sori ekobom mpae. I'm very sure se Saturday SDA for an amemenda kwanhwefo omunso kwa sori ekobom mpae. I'm very sure se ochina eye Sunday no wona okwa sori kwasi yeda nyina no ekọ nwa kwa akobom mpae esu agunya meso na tie me ye dia me pesa me kan se wiase aye wono enye bibia ana ye mpae bo enya die bia ana ye mpae bo ebia me kan won hyeda ntemase ufrase ye bom mpae efa wadwuma ho no akosi sen ufrase ye bom mpae efa waware ho no akosi sen ufrase ye bom mpae efa wakon to sem ho no akosi sen ufrase ye bom mpae efa yare da oso se ohia yare sa akosi sen. That means nye bibia